0: Бацо пигменче. Поне си вкъщи.
1: Да, да. Гата.
0: Пай поне си вкъщи ли се лозиш, че са оди?
1: Да.
2: О.
1: Окей. Окей.
0: Скузи да. Пигменчето.
1: Янчет.
0: Ревеним.